0: me fue en
1: confrontación.
0: Hijo. Si a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a bien, a